poligane sana kwanga tana mandi tembesa na mundu wangu yembesa itimandava eti that is balasie atuika o mandava.